0: du hører drømme, du ikke skjønner på en lyd. Her sier du ikke der hen til siste søte gaden.
1: Her gir du til folk i hesper utgivning. Ytterligere skal jeg lade ut for noe bestemt.